nireni pani paga paga re gare sare sa ma tare sada gare re sa gare sa paga nene pare re sa gare sa paga paga nene pare sa nida paga.